0: It's been 17 years since Michael Jackson left this world. So tonight, we're going to take a pause and pay tribute to a man who made a great difference in our world. The song Michael Jackson is going to sing is a song that fights against prostitution. All those women who hang around celebrities, people they think are going to give them money, and all of that. Michael Jackson is saying, when you make yourself so cheap and easy to get, you are a prostitute. Michael Jackson, Dirty Diana.
1: This is Vincent Price. Michael Jackson is the Thriller. Can you dig it? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha